0: ぽいこの。
1: ぽいぽい。プレスファルフォン。
0: まあ、いいじゃん。ア
1: イルマンもかも。プレスファルフォンはワークオビア。
0: もういいぐらちょいん。してないじゃん。
1: でも、ポーチのなさ。